jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku

0: FM.
1: Svakog časa nudit ću ti više.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

kao ja. Dal te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja. Tajna bit će skrivena iza ovih

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Dobrodošli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
2: Vreme da vam poželimo dobro jutro. Najbolje jutro za celu Srbiju može početi ovog trenutka. Dobro jutro, Sofija.
3: Dobro jutro, Stefane.
2: Kako se osjećaš, Sofija, ovog jutra?
3: Osjećam se odlično.
2: To mi je jako važno da čujem, što znači da možemo da počnemo, možemo da sipamo prvu jutarnju kaficu i da pročaskamo.
3: Prvu jutarnju kaficu, kreni dalje.
2: Spremno je da pročaskamo malo. Prva jutarnja informacija može?
3: Može.
4: Prva jutarnja informacija.
3: Kako aristokratski uz prvu kafu, prva jutarnja informacija i ovaj malić, mali prst sam podigla dok pijem kafu.
2: Ko te gleda sad na televiziji i vidi da piješ onako tradicionalnu kafu, mali prst u vis. Počeo sa radom Radoslav, to je prva jutarnja informacija.
3: Ko je Radoslav?
2: Radoslav je asistent veštačke inteligencije za pomoć građanima u oblasti socijalne zaštite. Evo ti sad to prevedeno šta to znači.
3: Aha, Radoslav je tu da u svakom trenutku otkloni nedoumice koje građani imaju oko ostvarivanja svojih prava i primene istih za odlazak na šalter, kako da se suoče sa situacijom, mislim i da se svi suočimo sa situacijom, jel
2: te? Da te pripremi, Radoslav, da znaš.
3: Da nema ono pali jedan papir, evo to je navedeno, to mi se jako dopada, i da veštačka inteligencija omogućava da korisnici ne moraju da biraju reči, već da pitaju chat bota, mogu da mu postave onako bilo kakvo pitanje kao svojim prijateljima. Bravo. Ne mora sad da bude neko stručno, da mora da se znaju neki izrazi elokventni.
2: Moraju da biraju reči, ja sam to razumio, ne moraju ni ljubazni da budu, neko da kažu, Radoslave, ajde vidi, molim te, treba mi ovo, i on ti kaže, treba ti to, to, to, to i to, i ti poneseš.
3: I kaže, Radoslave, ne bi mnogo da pričaš.
2: Tako ćemo reći da je rekao Radoslav. Ajde, eto, želimo Radoslavu veštačkoj inteligenciji puno sreće.
3: Ili nama sa Radoslavom puno sreće.
2: Vidjet ćemo. Dosadna pesma za početak, Čegi i braća Blues Band. Dobro jutro.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
3: Vrnjačka Banja.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Adball u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
10: Kompanija Mebit zapošljava.
11: Ako si mlada i ambiciozna osoba
12: i dobro govoriš strani jezik,
11: pridruži se našem timu.
12: Poseti naš sajt mebit.io
11: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
12: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
13: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
14: Ajde biraj, istina ili izazov?
15: Pa, ajde izazov.
14: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
16: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
17: Priključi se izazovu.
16: Mozart, važno je s kim igraš.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Hit budilnik.
1: I vreme za buđenje.
2: Da, vreme je da se razbudite. Vreme je da vam poželimo dobro jutro u ovom trojcu najboljeg jutra. Peto Đura, hit budilnik, kad on za kukuriče, znači da je vreme da uzmete telefon u ruke i da nam pošaljete na Viber 069-308-7646 koju pesmu želite da čujete ovog jutra i kojom pesmom želite da razbudite celu Srbiju. 069-308-7646.
1: Za više informacije pozavetite se sa Stefanom ili Sofijom.
2: Tako je, tako je.
1: I pišite nam, ljudi, čekamo vaše muzičke želje.
2: Ajde, i ne komplikuj. Miligramo nastavku, dobro jutro.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 20. do 26. jula. Baron Energy Drink 0,5 litara, samo 39,90. Voda u balonu od 6 i 6,3 litara, samo 69,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
1: Količina robe je ograničena.
0: www.svetofor.rs.
2: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Samsung nedelju do 26. jula uz snižene cene. Očekuju vas Galaxy A56 po ceni od 35.999 dinara i Galaxy S25 Ultra po ceni od 116.999 dinara. Gigatron.rs.
4: Kad

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
3: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa. Do 30%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Kod mesta Gazivode nastavljeno je rušenje vikendica srpskih vlasnika. Vlasti privremenih prištinskih institucija nisu htele da se dogovore o daljem zakupu. Misija OEPS-a navela je da sa zabrinutošću prati situaciju na severu, uključujući i operacije privremenih institucija. Reagovale su i druge međunarodne organizacije i ambasade. Premijer Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Svečani doček ispred Palate Srbija priredit će mu premijer Đuro Macut. Predsjednik Aleksandar Vučić sinoć je ugostio Babiša na večeri tokom koje su razmenili mišljenja o odnosima dveju zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje. Američka vojska saopštila je da je izvela novu seriju napada na Iran 12. noć zaredom. SAD i Iran razmenjuju najoštrije pretnje od početka najnovije eskalacije sukoba. Amerika najavljuje udare na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će svaki napad biti snažno uzvraćen. Cene nafte skočile su iznad $96 po barelu. Fudbaleri Železničara izgubili su u Pančevu od Brage 1-0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Od 20 časova u istom takmičenju Vojvodina dočekuje Ajaksa, od 21 čas Partizan će početi u Beogradu susret protiv luksemburške Unestrasen.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno

0: Stopa i ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Love Fest! Akcija 3 plus 1 je ponovo tu! Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno! Okupi ekipu! Doživi dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji! 7. i 8. i 14. i 15. avgusta! Očekuju te! Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača! Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest! Love Unfold!
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Keramika Jovanović.

0: prostor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati i 6 minuta tačno, vreme je za...
4: Ovo je danas reč jutra.
5: Vreme je za... da je ova danas da, reč jutra.
3: Ne mogu da uvodim gramatički najavu ovog, ove rubrike, pa to ti. Reč jutra, ovog četvrtka jeste šta, Sofija?
5: Šećer.
3: Šećer?
5: Kao šećeru.
3: Pao mi šećer.
5: Može i tako, može šećerna vodica.
3: Šećerna vodica.
5: Može... Šećer je... kako biše ide ona predstava? Kocka je šećer samo kad je, kako biše?
3: Šećer je sitan osim kad je kocka.
5: Eto,
3: da.
5: Ali nije to.
3: Nego?
5: Nego baklave, pričamo o baklavama.
3: E, jeste, kaže, poveo se rat oko baklava. Turska i Azerbejdžan zatražili od UNESCO da zaštite baklavu kao svoj proizvod.
5: A, i da, onda... jedni i drugi.
3: Da.
5: I podelili su taj zahtev, to me fascinira.
3: Tako je, ali ova inicijativa Turske i Azerbejdžana izazvala negodovanje brojnih susednih zemalja.
5: Opa.
3: Znači, mi svi su, ono, a što vi biste kao da stavite šapu na baklavu?
5: A,
3: to je naše.
5: Šapu na baklavu. Da, nije znači samo to priča sa ajvarom, ćevapima.
3: Šta mi imamo da je naše, a da drugi svojataju?
5: Ajvar.
3: Ajvar, dobro.
5: Ćevapi, sarma.
3: Ćevapi, kao to, to je naše, jel?
5: Pa ja kažem da je naše, sad Bosanci ne kažu
3: ne
5: tako.
3: Kažu, sigurno, da, oko čega bi se kod nas... Dobro, mi makar imamo toliko ove hrane, Azerbejdžan i Turska vjerojatno prvi put se svađaju tako...
5: A misliš oni realno imaju samo baklave?
3: Da, mi imamo toliki spektar širok meni, da, stvari oko kojih bi se posvađali ovde u regionu makar, da. Kolonija u nastavku Mirno more, ne sviđamo se oko toga da su najveći hitovi za celu Srbiju na Hit FM radio, tako?

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

0: Máme najčúvanie pneumatika. Depozit väčší od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs Blackline Fleet.
1: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija. Svinjski but 599. Svinjske kare 429. Ne propustite do ponedeljka 20. jula. Industrija mesa Matijević.
2: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bade mantilima i ormarima ili do 50% na svim lampama i lusterima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Ja stadoh, ti produži.
2: Da ti život bude šta?
1: Bravo, Sofija, duži da ti bude život. Tako je. Pozivamo vas da nastavite našu rečenicu. Rečenica koju želimo da nastavite. Evo, uglavnom imamo ove pesme sa ljubavnom tematikom. Želimo od vas da čujemo šta je to vrhunac romantike za vas. Znači, vrhunac romantike je nastavi rečenicu. Tako da...
2: Znate, gde šaljete nastavak rečenice 069-308-7646 naš Viber broj. A šta je tebi, Stefane, vrhunac romantike?
1: Vrhunac romantike, ne znam, razvod. Posle toga nema dalje. Šalim se. Neka jednostavna stvar, da kao se, ne moramo da se trudimo više, da ne moram kao nešto da se ustežem, nego da kao znamo se skroz. Ne znam, šta je vrhunac romantike?
2: Shvatili smo da Stefan nije imao puno romantičnih trenutaka u životu sada.
1: Evo, zanima me, da, vi mi kažete.
2: Šta ne znam, meni je vrhunac romantike da mi ujutru, recimo, partner donese šolju kafe u krevet i da zna koju kafu pijem. Ako nema mogućnost da tu kafu napravi u svojoj kući, onda da je već otišao i kupio i donao mi u krevet. To je
1: dobro,
2: meni
1: lepo, da,
2: iskreno,
1: da.
2: Ono, skidam kapu, trud, gest, sjajan.
1: A čekaj,
2: sjajan.
1: A to je baš vrhunac romantike.
2: Je, iskreno meni jeste.
1: Da.
2: Vidi se da nisam puno lepih trenutaka proživljavala, ali da?
1: Da, absolutno, očigledno nismo dobri za ovu temu. Dajte vi vaše primere na 069-308-7646, a mi da čujemo kako nas vreme očekuje danas.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
2: Vreme danas isto možemo da kažemo romantično. Ćemo romantizovati sve danas.
1: Da, nije toliko prijala ova kišica, dosta je to rashladilo, malo prijatnije temperature. Kažu posle podne promenjivo oblačno, moguće neka kratkotrajna kiša.
2: Znači opet romantika.
1: Romantika, najviša dnevna.
2: Najviša dnevna od 25 pa sve do 29 stepeni.
1: Lepo.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: DTL akcija do 27. jula. Feri 900 ml 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: A rečenica koja treba se nastavi danas glasila je, kako Stefane?
2: Vrhunac romantike je i onda vi treba da nastavite rečenicu i da kažete šta je to vrhunac romantike, pošto mi očigledno ne znamo, pitali smo vas da nam odgovorite na Viber 069-308-7646.
1: Da ljudi, shvatili smo stvarno da Stefan je ono što je nama vrhunac romantike, baš onako mizerno, tako da očigledno nam nisu puno romantičnih trenutaka priređivali ljudi. Da. Možda nismo ni mi njima.
2: Ali nama jesu, a i skromni ste onako, vrhunac romantike, evo na primjer šta kaže Milan. Milan kaže, kad mi žena donese onaj sok od hmelja, jel te, dok gledam utakmicu, ja više od toga ne tražim. Milan je onako pušteno.
1: Pa čim te je pustila da gledaš utakmicu
2: I donela,
1: znači to je žena, ono, ako je nisi oženio, oženije.
2: Vrhunac romantike, slažemo se. Dobro, šta kaže dalje?
1: Kaže Marija iz Kragujevca, kad ne moram ništa da objašnjavam, on već sve zna.
2: Ja mislim, ne znam da li on zna, ali...
1: Sad sam da kažem, nisam sigurna da je ovo moguće uopšte.
2: Nisam sigurna da je moguće,
1: ali... Mislim da je Mariji samo lakše da veruje, tako?
2: Da, ali siguran sam da on klimne glavom i da je u fazonu da se predstavi kao... Da.
1: Da,
2: jasno.
1: Ili ono, zapamti dvije, tri neke stvari koje voliš i onda to posle gura sve vreme. I
2: evo,
1: tako.
2: Super mi ovo, Milica kaže, kad posljednji komad pice ostavi meni.
1: Jao, nismo očekivali.
2: Lepo.
1: Dobro, ima onih ljudi što ne daju da im se dira hrana, kao Stefan, na primjer. Ti ne voliš da ti neko dira hranu.
2: Da, haos bi napravio da mi neko dira hranu. Da, ali ovo je lepo. Neko misli da tebe ostaviti posljednje parče pice ili kolače, torte, šta god. Šta kaže ovaj primjer?
1: Kaže, kad mi napuni rezervoar i ništa ne kaže, ovo bi bio moj čovjek.
2: To je, na primjer, vrhunac.
1: Meni je ovo sjajno.
2: Odlično.
1: I ako može da opere auto i da proveri svećice i ulje,
2: mali servis eventualno da gume proveri.
1: Milina,
2: sjajno.
1: Vrhunac romantika.
2: Pisaću je pismo duga, to je sigurno romantično. Zdravko,

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pratimo fudbal, doduše ne pratimo više reprezentacije, pratimo timski fudbal. Izvoli Sofija, šta se danas dešava?
2: Klubski fudbal. Ovako, danas se dešava da Partizan igra protiv Una Strasena ili ti jedne ulice, ja sam ih tako prevela. Igraju protiv njih da bi izborili mesto u Euroligi.
1: Nije,
2: Superliga.
1: Dosta. Ne. Ja ću da nastavim. Da bi izborili, ovo je prvo kolo, drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencija.
2: A, Liga konferencija. Da. Pa znam da je neka liga. Večeras su 21 čas, oni igraju tu utakmicu.
1: Tako je.
2: I ovde kaže da je Partizan počeo novu sezonu remijem protiv Zemuna 2-2. To mi nije jasno kakav remij, zar igraju fudbal, a ne karte?
1: Ne, to znači da je bilo nerešeno. Partizan je počeo novu sezonu u Superligi Srbije, nerešeno, neočekivano protiv Zemuna. Nadamo se da će to makar ovaj pohod na evropska takmičenja krenuti pobedom. Želimo puno sreće svim domaćim predstavnicima. Partizan igra od 21 čas večeras.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Nema šta, austrijska tehnologija je to. Što se vremena tiče danas, prijatne temperature.
4: Možda popodne neka kišica, kažu, ali da, možda.
3: Kratkotrajna kišica, to će malo nešto da sipi i gotovo.
4: Ma da.
3: Gotovo za, bukvalno dok, za tren oka.
4: Za tren oka će prestati kiša. Ono što nas narednih dana očekuje jesu i dalje tropske temperature. Maksimalna dnevna temperatura danas od 25 pa sve do 29 stepeni.
5: Ej, komšo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Znači, najveći bonus je četvrtko. Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
11: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
12: Budjević najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
10: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
15: Ti

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 8 minuta, vreme je da mi vama kažemo.
4: Nema na čemu, nema na čemu.
3: Prvo bi vi nama trebali da kažete hvala, ali nema veze. Moramo prvo mi da vam damo neki savjet. Da, hvala za savjet, nema na čemu, praktični savjeti, life hackovi, kako se to kaže. E sad...
5: Narodski, mi smo ljudi iz naroda i one stvari koje nam promene život, one sitne neke svarčice i sve se super reši na taj način.
3: Tako je, tako je, tako je. Ja šta god da se isflekam, uprljam, ja pitam moju dragu kolegiricu Sofiju, ona zna za svaku fleku kako se skida sa odeće, sa tepiha, sa ne znam...
5: E sad neko bi rekao kakva domaćica, a nije to, nego sam jako smotana i toliko stvari sam uflekala svojih.
3: I zato si
5: morala
3: da naučiš. Da. Tako je, tako je.
5: Tako da to je stvar. E sad, ima i dosta trikova kako nečim od čega inače nastaju fleke koje se teško skidaju, možete da rešite neke druge probleme, a to je kečap.
3: Dobro.
5: Ne znam da li ste znali, ali možete da očistite srebrninu, srebrni nakit i tako dalje kečapom.
3: Blagi, ljuti ili...
5: Sve jedno.
3: Dobro.
5: Uzmeš najjeftiniji. Također možete da uklonite kamenac sa slavina, također kečapom. Možete da uklonite fleke sa nerđajućeg čelika.
3: Dobro.
5: Što teška reč, čoveče. Možete da očistite šporet kečapom.
3: Sve to sa kečapom koji
5: za gorelu šerpu možeš da očistiš kečapom.
3: A ja sam najviše fleka dobio od kečapa.
5: Da, ali vidiš, on rešava mnoge probleme zato što njegova kiselina, struktura i ostale stvari kad dođu u dodir sa ovim površinama mogu da razgrade prljavštinu, rđu, zagorelu šerpu i tako dalje.
3: Ajde vi to lepo probajte, isprobajte to sa kečapom. Ukoliko vam uspe ovaj savjet, vi nam kažete hvala, a mi ćemo vama.
4: Nema na čemu, nema na čemu.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Four za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 23. jula. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 99,99. Bon gelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litre, 349,99.

0: 49 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
8: Kemo Impex.
9: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Dosta prijatnije ovog četvrtka, kažu, promenjuju oblačno, kažu da je moguća kratkotrajna kiša u drugoj polovini dana, ali što se mene tiče, meni je ovo idealno vreme. Lepo, taman, kad bi bilo do kraja ovako, ne bi se žalio.
2: Do kraja leta?
1: Da.
2: Da ne bude toplije od ovoga?
1: Da ne bude to. Malo možda toplije tu negde, ali ovo je meni super.
2: Bitno nam je jako bilo da znamo koja se tebi temperatura dopada, Stefane.
1: Pa to, ako se zanima, jako nam je bilo bitno da kako
2: Nadam se ljudi da se dopada i vama ova temperatura, maksimalna dnevna za danas od 27 pa sve do 30 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Nije teško biti fin.
1: Nije teško biti fin.
2: Jel nije?
3: Pa nije, nije teško. Nekad u stvari ume da bude teško u saobraćaju, na primjer. Kad je špic. Ali u svim ostalim situacijama...
2: Pošto nije, većina vas sada nije u saobraćaju u špicu.
3: Nije teško biti fin, rubrika Najboljeg jutra, gdje skupljamo pravila lepog ponašanja, koju svi manje više znamo, ali se zaboravimo nekad u svakodnevnom životu.
2: U žurbi.
3: Da, jurnjevi, zaboravimo da ispoštujemo druge ljude i eto, tu smo mi da vas podsjetimo da nije teško biti fin. Pravilo o kome ćemo pričati danas je šta, Sofija?
2: Pravilo 1894. glasi: sačekajte strpljivo svoj red.
3: Da, nemojte ljudima nabijati tenziju gde god da čekate red.
2: To nije teško, stvarno.
3: Da, nije. Meni, na primjer, na bankomatu kad dižem pare, obavezno,
2: pa
3: neko mi je
2: ti
3: za vratom, pa da. Pa supkaju nogama, pa na sve moguće načine da ti daju do znanja da kao...
2: I onda čuješ...
3: Da. I coktanje, bravo, to ćemo posebno da obavimo pravilo sa coktanjem, da. Tako da, sačekajte strpljivo svoj red, ništa vam se neće desiti za minut, dva čekanja, tako
2: svakom
3: da...
2: Svakom se tu žuri, i na šalteru, i na bankomatu, i menjačnica, svakome od nas se žuri zapravo podjedno.
3: Šta misliš, da li ovako, na primjer, sad taj što tako voli da cokće i ovo, da li kad čuje ovo, kaže, e, u pravu su, stvarno, neću više to raditi.
2: Neverovatno promeni radio stanicu.
3: Stvarno je jako lako i uopšte.
0: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

0: došli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Samsung nedjelju do 26. jula uz snižene cene. Očekuju vas Galaxy A56 po ceni od 35.999 dinara i Galaxy S25 Ultra po ceni od 116.999 dinara. Gigatron.rs.
1: 17 miliona, toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio, a ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
2: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
3: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
4: So in mango
5: wellness,
4: novi letni mambo
5: wellness,
6: probaj ukus leta, brskva, so i mango wellness.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
8: Vrnjačka banja.
9: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
10: DTL akcija do 27. jula. Aloma sladoled 429,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
11: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
12: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%.
11: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: SMA. Najbolje jutro.
1: Da, Džingar kaže, slušate najbolje jutro za celu Srbiju, a mi vam kažemo, slušali ste najbolje jutro za celu Srbiju, vreme je da vas polako pozdravimo. Ne, vreme je došlo da se pozdravimo, možda je najbolje otići kad je...
2: Najlepše jeste. Tako. Najlepše jeste dok traje najbolje jutro, znamo da najviše volite najbolje jutro, i mene i Stefana, svega smo svesni, i mi najviše volimo vas, ali moramo se rastanemo do sutra u 7.
1: Tako je, ostavljamo vas u dobrim rukama, najveći hitovi za celu Srbiju ostaju tu. Možemo, obično se u ovom periodu vratimo kroz vreme, hit vreme.
2: A ćeš sad isto da se vraćamo kroz vreme ili ne?
1: Malo da se vratimo, malo se.
2: Ajde.

0: uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all-inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
5: Love Fest! Akcija 3 plus 1 je ponovo tu! Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno! Okupi ekipu! Doživi dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji! 7. i 8. i 14. i 15. avgusta! Očekuju te! Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača! Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest! Love Unfold! Ding!

0: Hit FM Radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju. Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika. Hit Radio. Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
2: Dobro jutro, dobar dan Srbijo, četvrtak i znate što to znači? Vikend je već poslao prve signale. Zamislite nedelju kao veliku predstavu. Ponedeljak otvara se zavesa, utorak, sreda grade gradnju, a četvrtak je onaj trenutak u predstavi kad muzika počne pomalo i polako da raste, kad znate da se sprema nešto dobro. Nije slučajno što se baš četvrtkom rađaju najbolje ideje, jer je naša glava već namirisala slobodu, pa radi brže, kreativnije, što bi rekli neki stručnjaci, pred vikend inspiracija. Mi ćemo to nazvati jednostavno četvrtak. Ovo je dan kada kažu vredi da probate nešto što ste odlagali, da završite, da pozovete druga drugaricu koga niste zvali mesecima, skuvate kafu u onoj šolji koju čuvate za posebne prilike, jer iskreno svaki četvrtak je pomalo posebna prilika. I eto, dok sunce napolju polako zauzima onako poziciju za vikend, mi ćemo vam praviti društvo sljedeće 3 sata do, dakle, 1. Slušate Hit FM radio, radio akciju i moju malenkost.
1: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.
2: Za trenutak kroz naše naočare malo da zasije sunce i da bude u nekim drugim bojama, jer svet je lep kada sanjamo.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10:14. Potre Srbije širom, dakle danas saobraćaj uglavnom odvija se bez većih zastoja, ali se vozačima naravno uvek savjetuju dodatno pažnje zbog promenjivih vremenskih prilika u pojedinim krajevima. Tokom dana moguće su kiša, pljuskovi, grmljevina, kažu meteorolozi, popodne se očekuje veća količina padavina. Mokri kolovozi i pojačan vetar vozačima definitivno moraju da prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno stojanje i budu posebno oprezni na deonicama gde se izvode radovi. Vidite naravno gde je to sve obeleženo. Horgoš, Batruci, Gradina i Preševo, granični prelazi na kojima je veća koncentracija vozila, a vamo gde god da ste se uputili, srećan put u ime ekipe Hit FM radio.
2: Najveći hitovi.
4: Hit FM.
2: Za celu Srbiju.

Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno. Kroz tvoj MTS račun. Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility
1: Aid. Ponekad poraz ne ostavlja gorak ukus. Evo, sinoć u Pančevu to je bio slučaj. Železničar izgubio od Brage rezultatom 1-0 u svom prvom meču ikada na evropskoj sceni i da vam kažem koliki je bio jaz. Braga je 66. ekipa sveta, prošlogodišnji polufinalista Lige Evrope. Železničar je 698. klub koji je u Superligu stigao pre 3 godine, a ipak Pančevci izgleda nisu marili za te fudbalske rangove. Igrali su hrabro, disciplinovano, napadački, imali su više ozbiljnijih šansi od favorizovanog gosta. Jedini gol koji je pao iz penala u 67. minutu, posle kog su Pančevci odigrali svojih najboljih 20 minuta. Kuljan je pogodio prečku. Golman Brage je branio iz nemogućih pozicija. Skoro 3000 ljudi na stadionu navijalo je do posljednjeg zvižduka. Revanš je za nedelju dana u Portugalu. Mi možemo samo da kažemo bravo Manchester United.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posjetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Znači, najveće bonuse četvrtku.
5: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
6: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
7: Budi među najdržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posjetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posjetite belmondo.rs.

0: Čau, amore, ja sam Julija.
1: A moje pesme možete slušati na Hit FM radiju.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: U Srbiji popodne kažu bit će uslova za kišu, pljuskove, grmljavinu, najpre na severu gde je na snazi žuti meteo alarm. Najviša dnevna kretaće se od 25 do 29.
4: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
2: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa. Do 30%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 20. do 26. jula. Baron Energy Drink 0,5 litara, samo 39,90. Voda u balonu od 6 i 6,3 litara, samo 69,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: Fertility Aid.
1: Pazite što smo pronašli. Ako planirate da ovog leta makar na 3 dana pobegnete iz 21. veka, Miška Banja ima predlog. Od 31. jula do 2. avgusta održava se Viteški festival. Možete da zamislite, ako je viteški, tu su vitezovi, borbe vitezova, streličarske veštine, prikaz srednjovekovnog života, oružja i pravih viteških kampova. Uveč naravno nastupi sa igrom sa vatrom, za decu bogat program, pun iznenađenja. Organizatori kažu da festival već godinama okuplja posetioci iz cele Srbije i regiona, a vezuje se za opštinsku slavu Svetog Iliju. Dakle, Niška tvrđava nas malo baca i vraća u srednji vek. Pa, ako ste ljubitelji, što da ne, platite do Niške Banje.
0: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Čisto podsjećanje radi, dakle, od 31. jula do 2. avgusta.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: 49,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
3: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Samsung nedelju do 26. jula uz snižene cene. Očekuju vas Galaxy A56 po ceni od 35.999 dinara i Galaxy S25 Ultra po ceni od 116.999 dinara. Gigatron.rs.
4: Matijević, akcija svinjetine od 21. do 23. jula. Svinjske kare 429, svinjski vrat 649, svežina i kvalitet. Industrija mesa. Matijević.
5: Volcano Bet Summer Forza, 50 pinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Samo na Hit FM radiju.

0: Hit FM Radio. Vremenska prognoza Hit FM Radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: U Srbiji danas, kako kažu, bit će uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu najpre na severu. Najviša dnevna temperatura kreteće se do 29.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11.42. Širom Srbije danas saobraćaj uglavnom odvija se bez većih zastoja, ali se savetuje vozačima dodatna pažnja zbog promenljivih vremenskih prilika. U pojedinim krajevima zemlje tokom dana mogući su kiša, pljuskovi, grmljavina, što može uticati na uslove za vožnju. Mokri kolovozi, vetar, vozačima se preporučuje i da prilagode brzinu uslovima na putu, da drže bezbedno stojanje i budu posebno oprezni na deonicama gde se izvode radovi. Horoš, Batrovci, Gradina, Preševo, granični prelazi na kojima je veća koncentracija vozila. Vi gde god da ste se uputili i danas, srećan put od ekipe Hit FM radija.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj. Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške terme.com. Dobrodošli!

0: Leto.
1: Leto.
0: Na Hit FM rádiu.
1: Uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Dudović najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke i ćebadi ili do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and the Living.
6: Ključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.

0: Fertility Aid.
1: Japanci su, dok su tražili rešenje za vrućinu, potrošili godine razvoja i nekoliko miliona eura da naprave izum koji se zove frižider za ljude. Dakle, da na tržištu može da se nađe po ceni od 8.000 evra po komadu. Inače, kabina od nerđajućeg čelika sa stolicom unutra, sednete, a mlazdevi vazduha ohlađeni na 5 stepeni duvaju vam pravo u glavu, vrat i leđa. Posle 5 minuta, kažu, osjećate se potpuno drugačije. Sada razlog za sve ovo što vam pričamo, u Japanu se onako osjećaju jake vrućine, ima 38 stepeni u Toyoti, preko 39 u Tokiju, a evo sve više i više ljudi se žali, ne znam kako oni, kako mi, a kako oni, što se kaže, evo oni su već odmah zbog tih vrućina napravili svoj izum. Ne znam, mi smo kao deca na Balkanu rešavali ovaj problem, ako se sećate, mnogo ranije, mnogo jeftinije i bez jednog patenta. Otvoriš lepo frižider, staneš ispred njega, gledaš unutra, gledaš najveće čudo tehnike u tom trenutku, 0 evra, 0 minuta čekanja i samo neko viče zatvori taj frižider, struja nije besplatna. Dakle, Japanci patentirali ono što je odavno svaka balkanska kuhinja probala bar jednom besplatno da se rasladi pomoću frižidera. A kako se vi rashlađujete ovih dana?

0: Edita Tropico Band, baš smo uspeli i mi smo uspeli nešto da zanimljivo nađemo ono što nas čeka u predstojećem vikendu.
1: Radio Akcija, sponsor Fertility Aid.
0: Čuli ste za pećince, subota u tom mestu bit će jedan od onih dana kad cijelo mesto, naselje miriše na paprikaš i kolače. 12. put za redom, pećinačko kulturno leto u šetališnoj zoni u samom centru. U tri popodne pećinačka kotlićijada, takmičenje u kuvanju tradicionalnog sremskog paprikaša, već sam gladna. U šest, naravno, svečano otvaranje sa defileom kulturno-umetničkih društava i predstavljanjem sremačke kuhinje. Istovremeno gastronomska prezentacija pod nazivom Kolači naših baka, jer neki recepti stvarno zaslužuju da ih neko ponovo pripremi. Uveč od pola devet tu će biti i jedan zanimljiv koncert. Manifestacija se zatvara kako i dolikuje vatrometom i nekako ovo je tek početak za taj kraj. Posle pećinaca isti program stiže u Šimanovce, 15. avgusta, tu je i Kupino 12. septembra. Što se kaže, sačuvajte datum.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Angelo je Bonati sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Samo na Hit FM radio.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all-inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.
2: Love Fest! Akcija 3 plus 1 je ponovo tu! Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno! Okupi ekipu! Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji! 7. i 8. i 14. i 15. avgusta! Očekuju te! Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača! Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest! Love Unfold!
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
4: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
6: Znači, najveće bonuse četvrtku.
5: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
6: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki vešan izadup.
7: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I ono što na meteorolozi kažu za danas jeste promenljivo oblačno, odnosno pretežno sunčano. Odnosno i danas ćemo imati smenu sunca i oblaka, kako kažu, tokom dana, a posle podneva i tokom noći je moguća neka kratkotrajna kiša, mada kažu da će biti prolazna. Što se tiče temperature, maksimalna dnevna za danas ide do 29 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2.500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Samsung nedelju do 26. jula uz snižene cene. Očekuju vas Galaxy A56 po ceni od 35.999 dinara i Galaxy S25 Ultra po ceni od 116.999 dinara. Gigatron.rs.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
5: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
6: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Hit FM radio.
1: Najveći hitovi.

0: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti bilo.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 20. do 26. jula. Baron Energy Drink 0,5 litara, samo 39,90. Voda u balonu od 6 i 6,3 litara, samo 69,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
1: Količina robe je ograničena.
0: www.svetofor.rs

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Klijenti vas traže na Google-u, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
4: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Predsjednik vlade Češke Andrej Babiš je u dvodnevnoj poseti Srbiji. Posle sastanka sa Babišem, predsjednik Vučić istakao je sve bolje ekonomske odnose i sve značajniji nivo trgovinske razmene dve zemlje. U Palati Srbije počeo je plenarni sastanak članova delegacija dve zemlje. Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo je naftnim kompanijama koje su podnele zahtev korišćenje operativnih rezervi evrodizela kako bi se obezbedilo sigurno snabdevanje domaćeg tržišta, kaže ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Đačka pomoć u Beogradu biće isplaćena do kraja septembra ili početka oktobra. Do 1. septembra biće isplaćen iznos od 10.000 dinara, a do kraja septembra, odnosno do početka oktobra, biće isplaćen ostatak pomoći, rekao je gradonačelnik Aleksandar Šapić. Američka vojska saopštila je da je izvela novu seriju napada na Iran, 12 u noć zaredom. SAD i Iran razmenjuju najoštrije pretnje od početka najnovije eskalacije sukoba. Amerika najavljuje udare na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će svaki napad biti snažno uzvraćen. Nafta Brent poskupela je na skoro $98 po barelu usled novih eskalacija na Bliskom istoku. Fudbaleri Vojvodine od 20 časova dočekuju Ajax u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, a od 21 čas Partizan će početi u Beogradu susret protiv Luksemburške Unestrasen. Vreme promenljivo sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom se očekuju na severu, a uveče i tokom noći na zapadu i u centralnim krajevima Srbije. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugo.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I što kaže Nataša Bekvalac u pesmi Malo prepolodimli od 25, da li ćemo mi poluditi ovih 14 časova i 8 minuta. 23. jul, četvrtak danas, vi ste u danu na hitu, svakako na Hit FM radiju. Ja sam Lola i tu sam do 6 večeras i ne, nećemo poluditi, tu smo zajedno danas da se družimo. Eto, za početak da znate te informacije gde ste i sa kim ste, a sada zaista kako vama ide ovaj današnji dan. Rekla bih da je i ovaj dan, jel, četvrtak u onoj grupi dražih dana u nedelji, jer blizu je vikenda, već danas možemo da polako planiramo gde ćemo i šta ćemo. Koliko vidim, bacila sam pogled na vreme za vikend, kažu meteorolozi da će biti sunčano sa nekom sasvim ok temperaturom, tako da javljam kad nađem neke predloge šta možemo da radimo i svakako gde da idemo. A do tada je uvek tu je lista sa najvećim hitovima. Ovo popodne otvoramo sa Anom Stanić i koja kaže sunčan dan, a ja nam još jednom svima kažem dobar dan.

0: do 27. jula. Feri 900 ml 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatni 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Pravo mesto je Vrnička Kula, resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Hit Radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I trenutno je uglavnom sunčano, Sombor, Zrenjanin, Niš 27 stepeni, Beograd 28, također Negotin i Leskovac po 28 stepeni i za sada je u Ćupriji najtoplije, kod vas je 29.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najdržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
2: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

Đorđe Balašević i Bluz mutne vode na Hit FM-u u tačno 10 minuta do 3. To je ono što smo upravo slušali, a što se tiče domaćeg fudbala, večeras od 9 fudbaleri Partizana dočekuju Una Strassen iz Luksemburga u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Tako da srećno momcima večeras. To je što se tiče sporta, ispratit ćemo, a što se tiče muzike, slušamo hit Nađime, koji sledeće godine puni 40 godina, a i dalje je zaista najveći hit kao i sve pesme kod nas.

0: 3 minuta do 3.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor.
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: I Jogi, pozvala sam te da te pitam da te pitam da li bi ti potpisao da ovako vreme bude za ovek otprilike.
4: Pa da, ne znam da li se i vi slažete sa mnom, ali ovo je nekako, to su te idealne temperature. Evo gledam sada prognozu, u principu po gradovima smo između 23-4 i 27-8, pa sad kako gde.
0: Kako si to stručno rekao, kao pravi meteorolog.
4: Tako je. I onda nekako mislim da to su nekako idealne temperature, nije mnogo toplo, nije mnogo hladno, nema kiše.
0: Sunčano, nema kiše, idealno.
4: Vedro je, lepo je i tako ostaje u principu do kraja dana u Srbiji.
0: Tako je, hvala ti Ogi.
5: Hej Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Love Fest. Akcija 3+1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.
8: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
9: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
10: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
9: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
10: Vrnjačka Banja.
11: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
12: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
13: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedika.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all-inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.
2: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
3: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima ili do 50% na svim lampama i lusterima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 20. do 26. jula. Baron Energy Drink 0,5 litara, samo 39,90. Voda u balonu od 6 i 6,3 litara, samo 69,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
0: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

Mirza Selimović i Emlaka Rahmet, to je duet koji smo upravo slušali u tačno evo 12 minuta do 4 popodne i šta da vam kažem nego srećan četvrtak svima koji slave, jer onako tu je blizu vikenda, četvrtkom smo i bolje raspoloženi i svi smo nekako u mislima šta ćemo, kako ćemo za ove naredne dane. Ako ste možda baš evo od danas slobodni, šta da vam kažemo nego srećan vam odmor i možda vam malčice ovaj zavidimo, nama kojima smo na poslu, pa nama srećan rad, ajde vredni smo, mora se i ta plata zaraditi. Vi koji ste trenutno u kolima, naravno, lepo vozite i srećan vam put, ali sve u svemu bilo kako bilo, dakle god da nas slušate, naša hit lista sa hitovima je svakako spremna. Slušamo Elenu i njene fobije i još jednom svima dobar dan.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 23. jula. Sveži ćevapčići 1,2 kg 599,99. Domaće nektarine 1 kg 99,99. Bon gelati sladoled Bourbon Vanilla 2,5 litre 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Probaj ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
4: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 31. jula izdvajamo Bosch štapni usisivač 43.999, Gorenje sokovnik 12.999, Philips ventilator 6.999. Više na tehnomanija.rs.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
6: Impex. Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
7: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
8: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
9: Ko je ona?
10: Aura.
9: Aura?
10: Aura.
9: Energija svakog prostora.
11: Potraži me na sajtu jela.rs.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I 4 popodne je prošlo pred tačno 3 minuta. Vi ste na Hit FM-u, dobar dan.

definitivno jedan od omiljenih sa naše liste. Dženo Lončarević i Laku noć je hit koji smo upravo slušali u tačno 16 časova i 18 minuta. Vi ste na Hit FM-u, slušamo Dana Hita, naravno dobro nam došli. Ja sam Lola, sa vama sam sve do 6. Verujem da super gurate i rešavate ovaj četvrtak, ostatak ćemo naravno zajedno. To je naša lista, a sada sjajni Sergej Četković i Neću da znam. Dobar dan. Dobar dan.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Posjeti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40.

0: godinama na Hit FM radiju u tačno 16 časova i 33 minuta.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: I gledamo ovu prognozu trenutno šta se dešava po gradovima. Koliko vidim, za sada smo se provukli bez kiše, one koje su pominjali. Verujem da će to tako ostati i do kraja dana. Što se tiče petka, odnosno kako nas vreme sutra očekuje, kažu takođe promenljivo oblačno. Na severu zemlje, kažu, uglavnom će biti suvo, ali u centralnim i južnim krajevima moguće je opet neka kiša, neka grmljavina, nešto. Ajde da držimo palčeve da se to ne desi ni sutra. Kažu kasnije posle podne sutra nas očekuje i prestanak padavina i razvedravanje, a maksimalna dnevna temperatura za sutra od 20 pa do 27 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu. Znači, najveće bonuse četvrtku. Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
4: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
3: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posjetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
7: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Samsung nedelju do 26. jula uz snižene cene. Očekuju vas Galaxy A56 po ceni od 35.999 dinara i Galaxy S25 Ultra po ceni od 116.999 dinara. Gigatron.rs.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
10: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

0: da, devojčica koja ima miriše kože, to je ono što smo upravo slušali.
1: Čestitam, uskoro će 5 sati, možda ste završili sa poslom ili završavate.
0: A možda trebalo da sačekaš da kažem da si tu.
1: A, dobar dan, da, smislu ste Hit FM.
0: To su Lola i Ogi. Da, na Hit FM-u smo, družimo se, što bi rekao, Ogi voli to da kaže, rešavamo ovaj četvrtak zajedno, jeste.
1: Tako je, i obaveze, ako ih imate, ako nemate, super, lepo se projete šta god ste smislili. U svakom slučaju, da, čitali smo malo naslove, ali jedan od njih kaže koliko kafe popijemo po glavi stanovnika, postoji izvesna statistika.
0: Statistika, da, a volimo ovdje i ta sva istraživanja i statistike. Evo kaže da mi u Srbiji godišnje po glavi stanovnika popijemo malo nešto iznad 12 kilograma kafe.
1: 12 kilograma kafe.
0: A to je zaista zvuči mnogo, 12 kilograma.
1: Tako kaže, ja sam pomislio da će možda biti i veća nekako statistika, s obzirom na to da smo mi narod koji jako voli da pije kafu. Čekajte samo ovako, znači ujutro kad ustanemo, pre nego što nemoj mi ništa pričati dok ne popijem kafu. Čekaj, ručali smo, moramo da popijemo kafu.
0: Jeste, ili da ti nešto ispričam, ajmo na kafu.
1: Idemo na kafu. Yes. Popili smo jednu kafu, popili smo drugu kafu, ajde još jednu kafu pa idemo.
0: Pa završili smo s poslom, ajmo na kafu posle posla.
1: Tačno tako, ili ono, u gostima ste pa kao, ajde jednu kaficu pred polazak.
0: Jeste, i onu pred polazak, ali i ovu kad tek stignemo pa moramo da popijemo.
1: Jeste, i onda
0: tako
1: na kraju
0: 12
1: svega,
0: kilograma i nije mnogo.
1: Ona se kteruša, da. I onda, ajde kući sad. Da, 12 kilograma u Srbiji se popije, dakle, po glavi stanovnika kafe, Bosna prednjači, u regionu kod njih 14 kilograma. 14,5 kilograma.
0: 14,5, da. Tako da zaista mi ovdje u regionu, ako nešto radimo, mi pijemo kafu. Ali neka.
1: Molim lepo, i to treba neko da radi dobro.
0: Slažem se. Tako da, eto, ako ste sad negde krenuli na kaficu, što se kaže prijatna kafa, ali se tako kaže?
1: Da, pa može, da.
0: A mi se vraćamo na najveće hitove. Georgijev i Anđele. Dobar dan.

0: Wow Fest. Akcija 3+1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i 4. dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
3: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
2: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
3: A ko će ga osvojiti?
2: Ha, to tek treba da saznamo.
4: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
5: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.

No. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I jako sam srećna što mogu da kažem da tačno 5 časova i 5 minuta, 5 i 5.
4: Da, zvuči kao neka lozinka za raj iz pesme od pre nekoliko trenutaka. Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, Lola i Ogi sa vama.
3: Jeste, da znaš da zvuči kao lozinka za raj, pogotovo ko je završio sa poslom i krenuo kući, pa jel nije?
4: Tačno, tako, a naročito zato što je četvrtak, a četvrtak tu je i petak.
3: Jeste, tako da je petak tu je i vikend.
4: E, ljudi, čitali smo malo naslove, jedan od njih kaže Viteški festival u Niškoj banji od 31. jula do 2. avgusta. Zvuči dosta zanimljivo, evo pazite šta sve ima tu. Lolo, hoćeš ti, ja?
3: Ajde ti.
4: E, da, kaže, znači, bit će tokom trajanja festivala različite neke manifestacije i atraktivni nastupi sa igrom i vatrom. Znači, tu će oni da naprave neke one kao rekonstrukcije kako je to izgledalo nekad, u neko viteško vreme. Da,
3: to je jako dobro. Iskreno ja bih išla ovo da gledam, zaista, ove borbe vitezova, streličarske veštine, znači ono, to je, jel, kako se to kaže, luk i strela,
4: pa će sve to da bude, oživljavaju duh srednjeg veka, da tako, možemo tako da kažemo.
3: Možemo, ali zaista sjajno, eto, to, čini mi se to već godinama traje u Niškoj banji, kad smo rekli, znači samo još da ponovimo, od 31. jula do 2. augusta, kao što rekao smo, u Niškoj banji.
4: Jeste, a osim toga bit će i festival koji je posvećen baš onako samo vitezovima, on je na tvrđavi od 28. 30. avgusta, to će biti malo kasnije. Da,
3: sjajno,
4: znate,
3: eto, za sve vas u Nišu, u okolini, nas, eto, koji ćemo na tu stranu, zaista onako je ona baš zanimljiva.
4: Pa, realno, ako budemo možda bili na nekom odmoru tada, zašto ne bismo svratili malo...
3: Ali da se maskiramo.
4: E, pa da, ako možemo mi da budemo vitezovi, sad to moramo da vidimo da li mogu kao i posetioci da budu, da dobijemo neke maske ako smo tu, a?
3: Pa dobijemo, sigurno.
4: Šta mislite?
3: Pa sigurno.
4: Dobro, u svakom slučaju...
3: tako bučemo i mlataramo mačevima, da.
4: Tačno, a i ako ne bude toga bilo, bit će u svakom slučaju zanimljivo, makar za klince, tako da ih povedite tamo, s obzirom na to da je letnji raspust uveliko u toku i da su vam se verovatno već do sada popeli na glavu.
3: To je sasvim sigurno.
4: Vitezovi će im biti sigurno jako zanimljivi. Dobro, možemo nazad na muziku, Lolo?
3: Možemo, malo sam te preduhitrila, slušamo najveće hitove za celu Srbiju, naravno. Ovo što čujete, Ilma Karahmet i Ništa tvoje. Ništa, onda, Ogi, da im kažemo samo još jednom. Dobar dan.

0: napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
1: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
2: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I ono što nam meteorolozi kažu za sutra jeste promenljivo oblačno, s tim da se pominje i neka kiša u popodnevnim časovima, lokalni pljuskovi sa grmljavinom, ali kažu da kasnije u toku dana i uveče bez padavina i razvedravanje. Što se tiče temperature za sutra, maksimalno će biti do 27 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all-inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.
2: Volcano Bet Summer Forza, 50 pinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Ukus leta, breskva, sol i mango. Wellness.
5: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Renault.

0: čuveni kolačići.
1: Čuveni kolačići, ja moram samo da kažem da sam sigurna da ne postoji osoba kada krene ova pesma da ne krene da je peva i sad moram. Pa ješće se njenjenja kolačinje.
0: Ali zaista ovo je pesma koju, mislim, ona ne može, nikada ne, će, ne, ona neće prestati nikada da bude hit.
1: Nikada.
0: Da, to je jedan prosto od tih pesama. Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, uskoro će 6 sati, ako ste se međuvremenu priključili, sa vama su Lola i Ogi. Čitali smo malo naslove, osim što smo slušali kolačiće, nažalost nismo jeli kolačiće. Ako vi budete jeli nekakve kolačiće danas, blago vama, lepo se provedite gde god da ste krenuli.
1: A možda možete da nam pošaljete da jedemo i mi.
0: E, to bi bilo super. Bićemo mi sutra i ovde isto takođe, u isto vreme na ovom Hit FM radiju od 2 do 6, pa da znate.
1: Ali na TED svakako da.
0: Tako je, tako je. Možete i tu da nam pošaljete. U svakom slučaju, čitali smo naslove, manifestacija Beogradsko leto počela je, odnosno biće sada jedno dešavanje 26. jula, je li tako?
1: I 25. da, znači i subota i nedelja na Tašu i Kalemegdanu, pa eto ako budete dolazili do Beograda da znate.
0: E, samo šta podrazumeva ovo Beogradsko leto? To su uglavnom manifestacije za decu, biće predstava različitih muzike, biće malo negde i hrane, neki sigurno usput, neki ima i sportska zona isto, pa sad zavisi
1: naravno
0: u kom ste raspoloženju.
1: Jeste, samo ovaj, moram da kažem da je Ogi bio oduševljen predstavom koja je od 6, koja se zove U potrazi za Palčicom.
0: E, jeste, da, ovaj, Toma Palčić, to je bila jako zanimljiva knjiga kad smo mi bili mali, sigurno se sećate. Sad vidjet ćemo šta je ova Palčica. U svakom slučaju, eto, to pogledajte ako ste po Beogradu sa klincima ovih dana, možda će vam se nešto sa ovog repertoara manifestacije Beogradsko leto dopasti, pa možete sa njima da svratite. Kažem opet, s obzirom na to da je leto, letnji raspust i da su vam se vjerojatno popeli na glavu klinci, pa da ih povedete malo negde da vide nešto zanimljivo.
1: Sigurno sam i da roditeljima najteže i najduže traje taj letnji raspust, da, definitivno.
0: Da, a kad si džak, najkraće ti traje letnji raspust.
1: Jeste, eto kako je to zanimljivo, a sad možemo se vratimo na muziku.
0: Može.
1: Naravno. Slušamo Đavole i Sunčan dan, eto provukli smo se bez kiše, ništa, srećan četvrtak svima koji slavi.
0: Čujemo se sutra, ćao.

0: Potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 20. do 26. jula. Baron Energy Drink 0,5 litara, samo 39,90. Voda u balonu od 6 i 6,3 litara, samo 69,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.

malo smo se družili, ali smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati.

zavoljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno 6 sati i 8 minuta, pa gde ste, šta ste ljudi, stigo nam je četvrtak, pa ako se polako vraćamo kući sa posla, nema nervoze zbog puta, stanje na ulicama je čisto koliko vidimo. Ako je kao mi na poslu, samo lagano guramo smenu zajedno da brže prođe, svakako večer na hitu je tu, najveći hitovi za celu Srbiju su tu, tako da je dobro raspoloženje zagarantovano, bucalo sa vama sve do 9, a mi nastavljamo malo laganijem ritmu, stiže nam Saša Kovačević, Jedina si vredala, dobar dan još jednom.
4: Kasno je da me zavoliš, jer ja sam sve potrošio.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Stižu

Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40.

6:30, sjajni Đorđi i pesma Luna Park. E pa, ako ste planirali sutra negde malo onako da prošetate ili izađete posle posla, ajde da vidimo kako nas vreme očekuje, pa da znamo šta da obučemo, naravno i za sam taj posao. Kažu, bit će oblačno, na severu suvo, a u centralnim i južnim delovima moguća kiša. Svakako je dobro što popodne stiže razvedravanje, a još bolja vest je što sa temperaturom idemo i do 27 stepeni, taman onako da uživamo, sunce sija, a nije baš onako pretoplo. Svakako mi ćemo dodati još koji stepen više sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Kao što nam stiže ovaj hit koji je obeležio svaki klub u Srbiji, Kolonija i pesma 1001 noć u nastavku.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.
3: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milenković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
1: Kemo Impex. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 23. jula. Svežiće vapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 99,99. Bon gelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litre, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: 1, 2, 3, go! Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
4: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
7: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.

Zane i Dodirni mi kolena na Hit FM-u. E pa ljudi, pošto izašao ovaj novi film Odiseja u bioskope, priča o nekim vitezovima i baš dosta onako pozitivnih komentara ima, ali ste u fazonu da vas to smara, trenutno idete gledate film u zatvorenom prostoru, imamo baš super ideju. Viteški festival u Niškoj banji od 31. pa sve do 2. avgusta, možete uživo da gledate kako su se oblačili stari vitezi, kako su te borbe izgledale, a i razne radionice da prođete, tako da svakako u ovom trenutku imate dve dobre opcije za izlazak, pa kome se šta svidi, a ono što se naravno svima nama svidi, to su najveći hitovi za celu Srbiju. Stiže nam jedan onako letnji hit, Džiboni i pesma Tempera u nastavku.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
4: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veroj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

0: Hit FM radio vam predstavlja letnji hit uz Aperol Spritz, broj 1 špric u Italiji.
1: A evo danas prijatno vreme napolju za izlazak u neki restoran sa lepšom polovinom na neku dobru večericu i naravno onda ide ona situacija odabir jela, ali ste nesigurni šta uvek ide dobro od pića uz tu klopu. Evo mi malo da pripomognemo, Aperol Spritz je uvek idealan, a mani dodatno vas rasladi kao i ovaj hit što nam stiže malo da nas opusti.

0: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
1: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš gaskonska.

0: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
1: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.
3: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni
4: bez je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
2: Hit radio.

7:29, pa pravo vreme da vidimo da li smo za jedan izlet, neki onako malo drugačiji, neku avanturu, malo ono istraživanje po prirodi. Evo prvi ima u julu i avgustu na velikom ratnom ostrvu u Zemunu, pa ako vam je lakše, to je ona plaža Lido, organizuju se besplatne ekološke pešačke ture, zvuči jako zanimljivo, malo treninga, malo razgledanja i učenja o biljnom i životinskom svetu, a mi nastavljamo s Editom.

0: DTL akcija do 27. jula. Aloma sladoled 429,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
1: 1, 2, 3, go!
2: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

7:48, pa ajmo malo da pričamo i o sportu. Sinoć železničar iz Pančeva pokazao da mlada ekipa može da se suprotstavi evropskom gigantu Bragi. Jeste da su izgubili, ali gol je bio iz penala, tako da u Portugalu očekujemo realnu pobedu. Večeras Vojvodina, Ajax, težak posao za Vojvodinu od 8 sati, Partizan protiv Luksemburškog kluba u 9 kvalifikacijama za ligu konferencije. Očekujemo lakši trening Partizana. Pratimo ljudi, navijamo. Ako nije baš za sport, to su najveći hitovi za celu Srbiju. Nastavku.

0: Cyborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
1: Hit FM.
2: Letnji meseci često donose povećanu potrošnju goriva i veće opterećenje za automobile. Upravo tada je važno znati da gorivo koje se prodaje na benzinskim stanicama u Srbiji prolazi stroge kontrole. Zahvaljujući nacionalnom programu markiranja goriva, svaki liter benzina, dizela i tečnog naftnog gasa sadrži nanomarker koji potvrđuje da je gorivo legalno i proverenog kvaliteta. Marker nema nikakav uticaj na motor, ali ima veliku ulogu u zaštiti vozača, jer garantuje da gorivo koje sipate odgovara propisanim standardima i da je bezbedno za upotrebu.

Kažu iz Automoto Saveza, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja pred vikend. Na Gradini se čeka oko 20 minuta. Kamioni na granicama čekaju i do 4 sata. Pa ajde da vidimo mi što se tiče kola, kakva je situacija. Horgoš gužva, Gostun i Špiljani ulaz, Preševo ulaz, velika gužva. Takva je situacija isto i na Gradini. A na ulazu, pogotovo i na izlazu je velika gužva. Tako da eto, to ćemo malo morati da se strpimo i da sačekamo. Svakako za kamione standardna priča, izlazi ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj velike gužve. Naravno, mi smo tu sa vama, vozimo se, zajedno čekamo i slušamo naravno najveće hitove za celu Srbiju. Ovaj hit koji nam stiže ima da nam pomogne da nam proleti vreme dok čekamo. Mi vam želimo srećan put. Nastiže nam grupa Film i sjećam se prvog poljupca u nastavku.

0: 2, 3, go!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

E, po 8 sati 31 minut, ćao ćao ljudi, pošto nam se bliži kraj četvrtka, evo upravo za neki par sati, ajde napravimo plan mi za vikend 25. i 26. jul na Kalemegdanu i Tešmajdanu, pa imaju besplatne manifestacije, Beogradsko leto se zove, bit će dosta radionica, sportskih zona, raznih aktivnosti, čak i predstava, prosto rečeno zabava za decu, pa tamo da možemo da ukombinujemo dobro druženje, zabavu i naravno neku kaficu dok se naši najmlađi igraju sa vršnjacima. A mi dok eto, se smislimo, dogovorimo i sve, to je naravno dobra muzika, dobra energija, večna hitu, Kolonija i Lady Blue nastavku.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao.

pod tvojim prozorom utara sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

kojeg pokora nekako probudi emocije u 8 sati i 53 minuta. A pošto nam se bliži 9 sati, pao je mrak, pa ako razmišljamo šta upravo da radimo, a slobodni smo, možemo malo da izađemo u neku šetnicu, popijemo neku pićencu u nekoj baštici ili jednostavno pogledamo neki film na kauču. Svakako ono što je sigurno, ta lista postaje sve jača, a nama stiže upravo Nina Badić, Rekao si, a posle nje čuveni Hari Matahari, Da ti ko čovek oprostim.

0: najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
1: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
2: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.

Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

hitový. Najväčší hitový.

0: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Ne pitaj me nikad više

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

dana, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde.

Kove, moto sveti ko sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane,